дак. Шкафты таштиг вшечу. Я, тачи нищем мазгыс гону гэрченгэ. Таштан ичу чэпа хчэрэндэг. Рибэлчи хшэбтэньюн. Нэ чу ванэн кама пинжэйн. Тэнэ чу чухсэ сажави чэжу мэрчэка. Тэвзэзг. Рибэк шэчу. Пуэрчэ тэхэчэчэ. Чэнгэ. Анама хуатун. Анамки хтаму, ни хтанандок, тэгэрч зэгдэ кэнэ.